Mama Reza, Niza Reza, Niza Reza, Mama Reza, Sa. Niza Reza, Sa. Mama Pa, Ma Pa Da Pa Ni Ni Na Pa, Ma Pa Da Pa, Mama Reza, Sa. Ma Pa, Ma Pa Da Pa Ni Ni Na Pa, Sa Reza. Mama Reza, Niza Reza, Ni Ni Na Pa, Ma Pa Da Pa, Ma Reza Reza. Sa Mama Pa, Ma Pa Da Pa Ni Ni Na Pa, Ma Pa Da Pa, Sa Reza Ni Ni Na Pa, Ma Pa Da Pa, Ma Reza Reza.Sa ma ma pa ma pa da ba ni ni na pa ma pa da ba ma ni sa ni sa ma pa ma pa da ba ni ni na pa sa ni sa ma ma ni sa ni sa ni sa ma ma ni sa ni sa ni sa ni ni na pa ma pa da ba ma